0: klokken er nu?
1: 14:20, byens billigste takst.
0: Danmarks Radio, København, Kalundborg. De hører nu en lille let udsendelse med Gerber og Ulrik Neumann. De synger et af deres lysegrønne numre, Abkan, Johnson og Petersen.
2: Vi vil gerne synge det, fordi vi godt kan lide den lille melodi, og vi håber også på, at de kan lide den sødeligt.
0: Vi afbryder transmissionen af forskellige grunde.
1: Nå, det var da kedeligt. Så må vi finde noget andet.
0: Stå kul, modtaler.
1: Et

und Bläser vor Balkonen. Julio und Bläser vor sin far. Og Valdemar tog i gode grønne skove. Var lige glad i begge ender, ja, det var. Jeg går ligesom

0: en hovedskald. Og de har så få fornøjelser, der er beskrænkt igennem til spøjser. Derfor holder spøjserne i spøjsespald.
1: Ah! Hør! Hvad? Det slagende, vi bor.